0: inkar ke pêkafir dibe wer hasil wexta ku ji wezîfa kiribin ji 7 saliyê 10 saliyê heta 15 saliyê dêwba pê gunekar nabin lakin ku nekiribin gelel ser wan sekin ku li mêj bikin ji bo xatirê ku pê gunekar nebin.
1: Baş e sêdan fotograf li malê dalaqan dîne tevdî xelk malê xwe fotografê xwe dalaqê
0: fotografê ku bi makînê têkişandin ew zirar nake fotografê ku heykel be mesela sî jêra hebe ew fotograf melayket nakevin wê malê û mesela pêxemberê medbê la tedxulul melayketu beyten fîhî kelbin wela suwer melayket naçin malkî ku têda kûçik hebe û têda sûret sûret yanî heykel sî jêra hebe lakî van fotografê ku bi makîna tên kişandin ew hebsa zîrliye zirar nake.
1: Baş e seyda, az mevane xoyildim, pırsa xoğum ebedu emin. İstanbul vendameye, İstanbul'um xeyratın.
2: Seyda rahmet de bavi ve xude juva razi bi, ün her hapın rabbi.
1: Xude juva razi bi, kerem kim, pırsa xoğum kim.
2: Den xoşuk çeyna bi, lev kveda.
1: Kerem kim, em denge ot kim.
2: Beli, seyda, belya vega ve bahsa, av ki ıslah ile vakir, av ena, و دبی والا کرا کم ببلی آردم چی تستک دسته ما بنای امیجر نخواه خطای شیرین او شکوب گیری واناین گرک ام مقام که دی مثلا ام باک نسروکه خواه یعنی جوار رو ری گوتن ما جبا فقیر آر رو ری گوتن امی چکن ام فقیر امی چکن گرک اون بی نبا سروکه ما چمون یاردم بی ناکن به هر مقام خواه به دست خواه نب دبی خواه به دست خواه او یک یاد دواجی سیده گنه و حرام یکن نه یکن گناه و حرام بشه نه نفقتاندن نه نفقتاندن
1: نکام پرسه سیده انشالله
2: بله و او پرمشون چی اوجی وقتی که امنا بستینن امنا ستینن اوناش خو معاشه مج وی بانخیتی امنا ستینن جی او بانخه دو شغلی دی و ام بستینن جی شغلی دی نه کش بوی معاشه مثلا از زرعته بستینن از نسته نمجیش خواه او معجدی سه تیوی زرعته او بسته نمجی تیوی
1: تمام ممیه بیش خبر در انشاءالله
2: بله سیده ها دیم من خوش
1: سر جواب در سلامت بیر مانت خود بیر خود در حتیب دیم انشاءالله دیس استانبول بندامه یا و بخیراتن
2: بله سیده ها دیم من
1: استانبول و بخیراتن
3: السلام علیکم
1: علیکم سلام و رحمت الله سر جواب
3: ام چاوان سیدو
1: خدای جو راضی به باش یا وقت خوازم سلامتی یا وقت خواز
3: شب و خیر مبارک به
1: شب و جب خیر به خدای خیر
3: گیر رات نیستن دستی سیدای ملان و رات نیستن
1: رحمت دیو بابی و خدای جو راضی به انشاءالله
3: حدی در علمالر بیلی او که توپلانتی و جیسا خیریت بتا نسیل خیری انشاءالله
1: علی والله خدای جو راضی به انشاءالله
3: هم دنیا همه خوازم انشاءالله تیر کاری نفعت ما چه به انشاءالله
1: خدای جو راضی به انشاءالله خدا خیر و مزر که
3: سوال کنو ها ها بی از شافعی ما
1: بله
3: معلوم سبانبول میجا صبی بانگا صبی ساعت تاویرات مین بایند ده
1: یعنی
3: اما از امساکی ده گرنگ ده ترابم ده ما امساک بی از بخواه همه مال خواه بایند ده می سنت خواه می جا خواه تکم جامعا خلاص که پاشی او باین دیدن که ابی ورس کم دوریه یا نشه امین نهیگا بانگا ملا چانگی کم مثل سیده چکی من رحنایی که بی
1: تمام تمام اینشالله مب سیده را خبر داری سیراج مرا بیش
3: خودی به نهیبی دای و هره
1: خیر و سلامت خود جوار عزی به امانت خودی به خود خوشی سلامتی ابدو و تفده اینشالله اهلا وسهلا استاذ شافا دبي يك دبي كو امروف شير تخوده ببيني معناه بيتش يا سيدا
0: شير علاماتي قوتها ان شاء الله وي قوت شي بدا
1: خذي قوتي بدا خذي
0: قوتي بدا وان ان شاء الله
1: اي باش يا سيدا دبي هناك قوتنا لبيش كل مو تشو تشو قزا وناك تني سيدا تشتبيش
0: انا لميش قزا لميجي لگوری امام حنیفی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل لمیجا که مرو لمرو چوبه مثلا مرو مخصوص نکر به گره مرو قذاب که که مرو جبیر بکه و مثلا دخو دابمینه گره ایلا مرو بکه دلیل ویاز حدیثی هیه وقتی یکی کل میج لی هر جبیر بکه و یا خود دخو دابمینه گره ایلا بکه دلیل وی هیه لیکن دلیل کل میج یکی مخصوص نکه دلیل وی تنه دلیل وی وقتی که امام شافعی حنیفی حنبلی مالکی بین وقتا که به عذر لی هر که گره قذاب که ایجاب به عذر لی هر بطریقه اولا گره قذاب که ایجا هنگی وان سلفیات بین نال میجا که مرو مخصوص نکر و مرو ناکه او قول وان مردوده نم مقبوله و اوی
1: میجا قذاب که
0: گره لبگوری امام شافعی امام حنیفی امام مالک امام احمد گره ایلا قذاب که
1: باشه سیده خودش و رازی به انشاءالله سیده اف دادی بیاز اشیا کم روت کری گارانتیا واهه مثلا تلویزیون به بعض اشیاء من الکترونیک مازه وسی به 3 سال گارانتی 2 سال گارانتی 5 سال ایجاد بیژن خود یه فرمای د بیژن مشتری د به کوون ام بیژن هو قفره بدن گارانتیا مثلا 5 سال مې بخن 10 سال ابو شکل برو گارانتی زیدم کی چاوه
0: گارانتی کو دو بازار اولی دا زیدم کی نجایزه د به وقت قاص کوی وقت قاص کوی بلکی مثلا پرد ده پرده او بلکی مثلا عریضه نبینه عریضه نبینه دبه وک قاس خوی حرامه لیکن کد سر بازار دا بیجه ویجی بابجه سر بیجه دی افقا پره بدی و غرانتیاوی ده ساله و دی زرار ناکه
1: تمام هر که بازار اولا بکی بنکو پیره بکی تمام سیده خود جوار از به انشاءالله ارزورم بندامه یا و بخیراتین ارزورم و بخیراتین سرچاوه
4: سلام علیکم
1: و علیکم سلام و رحمت الله و برکات کرم
4: کرد سیده چانم سلامتن
1: خودش و راضی به خود سلامتی بده ما و تفده انشاءالله
4: آمین آمین سیده سوری که ما
1: کرم کن
4: از بخواه حنفی ما
1: تمام
4: لمیجا سنت لمیجا عصر یا عشای با از قذاب کم بده
1: یعنی شونا سنتا تو قذاب که
4: شونا سنتا قذاب کم
1: تمام کامی صدا پرس انشاءالله
4: انشاءالله تمام حاج شبا من
1: امانت خدا بخیر و سلامت سر چاوه بخیر و سلامت و انشاءالله استانبول بندامه یا استانبول و بخیراتن علیه السلام و رحمت الله بخیراتن استانبول استانبول استانبول دنگه ما نایوا استانبول دنگه ما اگر وره و
5: باشین انشاءالله
1: خودش و راضی به اما اون باش بیم سلامت بیم
5: عزیز باشین انشاءالله یعنی بای نظاره امید سکش خوجه خوب پرس کرو بوا
1: کرم که
5: بری سالا که دو سالا مخانی استاندی هم
1: تمام دنگه تا نایم تازه
5: اوه سری سالا کنی به مخانی استاندی هم
1: تمام
5: سرکین اوکی یورگلنک ها بیتکلنک ها ایش امرال راست ناچه دنگی بزنشتی
1: اره اره اره تدبی نظر مکت یا
5: ادن وی اوکی ده نظر های یا تنا
1: تمام کام پسیده پرسی انشاءالله تمام
5: ادن نظر خال خوزه سرکی یورگلنک سر من های اوکی ایش امرال هف ناتا
1: تمام کامی استعداد پرسن قبل از چی بیشن چی بکن
5: تشکر که
1: خدا جواب سر چاوا مانتو خدا بخیر و سلامت بین
5: خدا ایشی ولا بین انشاءالله
1: خدا ایشی و جراس بینی خدا تعالی درد و کلی وراک انشاءالله مانتو خدا بین سر چاوی من نوا گنه و حرامیه ده چه هست ده چه حرام همی وکه هفه
0: آنا تشتی حرام شخو گنه بله گنه مثلا بکرمانجی هم دهیم گناه گنه کاریه چیستی که حرام به مثلا گناه پیشید به یه فرق نه
1: هر حرامی گناه
0: گناه
1: مثلا اما دبی که هر گناه نه حرام بسید دبی که هر گناه نه حرام
0: بسید هر گناه جی حرامه
1: اپی که مثلا گناه نه کوسا مثلا که نه مکروهی ده تو نزولم
0: مکروه نه گناه مکروه مثلا انسان پی گناه کار نابه چیستی مکروه انسان بکجی پی گناه کار نابه لیکن چیستی حرام بی گناه کار بده تشتی گناه کار بده حرامه
1: تمام یعنی عینی تشتن
0: عینی متشتی یعنی
1: بله سیده تماشوانی ما گوه پروموسیون بانقه اشخواه هر حالو کارده او خود کرای او پرده بانقه bir nevi em bıstıyının ji, nastıyının ji falan. Tavsiye ve çiçe, gerçi ve çen cara
0: gülteye ji. Ana promosyon harame. Promosyon faiza maaşe. Devlet beri haftaki dehru pencru maaşe memura işçiye ve emekliye teslimi banka etke. Banka bu maaşı ton ki para topdibe be alışveriş etke bu faiz etke faiz per teşeri per kar ki mazın teyatken icare devlet zaman agote hin ki zuve faiz ebden khoye maaşı icare faiz es khoye maaşara harame khoye maaşa gere promosyon iş bankayı bıstini lakin gere nakhon bedin fakira bedin medrese bedin müstahaka bedin müstahaki zekati. Yani promosyon harame. Promosyon harame, promosyon harame. İnsan promosyonu bısıyla nikara bıxu. O gerej ban kayrayıcı neyle? Çünkü Peygamberi medbe ek faizi bıxuji mel'une, ek bide khorinji mel'une. Ve çakı faizi bu an dede khorin, evci müstahaki lanet edibe. Gere bıstine o bide fakir.
1: Ne fakir, başlar, akhlıca var azibi. Diyarbakır, umkhiratın.
6: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah, keremken.
6: Seydam, çoğunu başın.
1: Kudüs var azibi, hemen baş mı, selamet
6: mi? Elhamdülillah, kudüs var azibi. Eda, post makinesi, dedi, merhaba kartı dedi, seydam.
1: Post makinesi.
6: Mesela, malki, merhaba, fiyata ibeje, pazda banot, o merhaba kavak, beje, beje, post makinesi. Merhaba, beje, evde, cahide, ne cahide?
1: Tamam.
6: O alaqe hoşçiye seydan ki bir kere acımara beyce. O amına siyaji evvela musibeti ki teseri insan uyuşa desteğe ne başa insan acaba teseri merif. Muan afatu tofani ki teseri merif.
1: Bale. Yani evvela musibet un beşma teseri mero na?
6: Yani teseri me acaba müstehak azabı kudu kubuna kudu ta'ala uyarit teme juviye jitiye merif yani niki evvke yokla mafke.
1: Bəli. Tamam. Tam hepsi de pasaj. Sərçava amaneti xudeyim xeyr islamet. İstanbul, ben de ameya. Bu bxeyratın?
7: Ve aleyküm.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bxeyratı Sərçava.
7: Ve aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Ve necvar azibi, keremkin. Seydayım, ise devleti
7: de güvenlikim.
1: Denge tabaşına acarek dibeca.
7: Güven işte devlete de bitirdim, güvenliktim.
1: Tamam, güvenlikçi unuş olun.
7: Evet, vakti ben önce yani vaziyalı çoğulun neyi nakledi, nakledi, uza ilmi ve atamlıydı da nikah edilmiştim. Yani diye, diye mezar önemli, diye ki önemli, bunu, bize bunu güvenlik tabi nikahını kesip şeyden bize. Acaba bu ne sıkıntıya hem çalkın mesela çiğve dili nişanı mı?
1: Tamam. Tam seydara haberdin.
7: Devam
1: inna koyu. Tamam. Çava emaneti hudab khiru selamet inşallah. Seyda mecası bey elin aftırken ekip derengi yok idi. Yani Ali Anadolu derengi de kondin azana ve naki. İnsan ki kubari azan mesela mecun nevi kondin ji. Mesela dedi biz bu kub derengi kuyun ya. Ama bu zani vakti imsak ya atıya, bu sünneti hopki veya murul meca hopki. Mahzure kebe he.
0: Ana Peygamberi me aleyhissalatü vesselam de beyi vakta ki sevak dedi. Bu kaderi ki merif birinci ayeti bu kayna ol meca sıbet kir. Hatta mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam de beyi ashabi de beyni emiz camiye derketin seri sıbeyim derketin derva birek ji derketin kese izme bireki kese kese ne de adı naskirin. Cibuk tarib. Cibuk tarib. İcad mezhebi İmam-ı Hanifi'de dibe peygamber hatta zerayi taveci ilme iştikir. Zerayi tave peygamberi meniyet dani o sureti direj tukhand hatta ne izbuk zerayi tave der kevin. Mesela ne bu veç hakı niyet dani hatta veç hakı devam tikir icad peygamber İmam-ı Hanifi dibe hatta zelaye tabeci mervil meyip ki icare vakta ku şevak da mesela azan hat kandın merv nehde hede kada are ve be azan razı pişi azan istilmeyip ki ilmeyip kabul dibe icab Peygamber aleyhissalatü vesselam kaderik beyinci ayeti deh de kada merv tıkayına مثلا ده ده قاد درباس وحتى السنة اللي ميجي بكي السنة شبقي بكي ده ده قاد درباس تبه ويشاخي مرف قارة اللي ميجي بكي
1: بس
0: إجارة تابيد مذهب إمام حنيفي ده حتى زرايا حتى زرايا طابيجي تأخير تكن
1: بل ديار بكر وبخيراته
8: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سرچاوا
8: سيدة هلوة شعنا وسر خيري ونشاوان ومباشر
1: خودي جوار عزيبي رحمة الله وبابي وان باشا وتخوازين ومباشر
8: واجي سلام اخو حرمتي اخو ماري ودكين دست سيدة اخو ماجي دكين ملا انوار
1: خودي جوار عزيبي خودي خيرا ومازمك ان شاء الله
8: خودي جوار عزيبي سيدة برسك مهي
1: كلام كده
8: از بخوازم سیده بیا بین زمان آنا تری ام تهرن عمری ایجان جهن کسیم جهن توبلوما تنگ تیمه جملت را دویجن یعنی اون بوش تهرن عمری ایرو وی پره که هندن عمری برن فقیرا باغجلامیشه مثلا غازه بکن وکدینی فقیرا بکن یتیما بکن و انسانا و اود کن جبر بیا مثلا عمرجی املی مزد کن مثلا از بوم شاهید انسان دشیانا خود بلکی هیچ علاقه وی و اسلامیت یعنی دین به هبر او ننهاتی عمرت لی مزد که جیانا خود تمامی تگشکری بویی یعنی انسان فرقلی بوی یعنی امبونه شاید بیرد که تری او قاتنن تام گوری اسوا اسلامی خود نخوم اینن ایجار جبر بیاد خوازم سیده بینه گلو تمام یعنی ایوالا مرو فقیر و غازه و مرو جر آلی کار بله فقط عمره جبیار دوه انگل یعنی بیا
1: کام سیده را خبر دار امیم سیده را خبر دار انشاءالله من یه توفیم کر انشاءالله
8: و
1: علیکم سلام و رحمت الله سر جواب خیر و سلامت أورفا ون بخيراتن.
9: السلام عليكم خوجا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله سرچاوا.
9: خوجا متشاور وحد سلامتن.
1: الحمد لله مباشين مباشين وتخوازن هم منتظر باش بن.
9: خوجا سكيج ملا خوجا لسه بسوريا كمان هي.
1: كلام كه.
9: خوجا إنها فا الفلسطيني حضارة ملت مليون ده دورس. فا أبدس ما تشتهيني فريا محشرة أما يصورني ولا صورني الباياك.
1: جارك دي بيجم تازه في منكر.
9: مگو با به فلسطین به هزار ایسان من میلیونا با تشتگ دست من نه امریا محشر مسئول بنده مسئول بس
1: بله تمام
9: با یک آد دیاجی با ملت نها هر زکات دا تشتگی نزدیم قرار زکات دیگه تو بیش زکات تو یعنی قرار به زکات تو تنده آد بیش از مرد شیب ببین سه اپر باش می خواد اجبار زیب
1: تمام تمام سر چهوا مالت خودی
9: برسلام
1: سرچاو علیکم السلام و رحمت الله خیر و سلامت بین خدا خیر و مزر که انشاءالله باشه سیده تماشوان امد بین مخانیش خورستان دهی سال دو سالا و جهنگی وجه ایشه مراسنا چی و همه گرانی سرمنایا و عیشه مترس چی دبی کو نظر لسرمه بیج بگو ما افغانستان دیا سیده چی دبیجی
0: نظر حقه نظر قرآن در خدا دبی و این یکاد الذین کفرو لیزلیقونکه نیز بین کافر که به چعبینو کی بکن به چعبی خو لیوز لیقونه که بی ابساریم
1: بله بله
0: یعنی دقنمیشی تا ببین به چعبی خو مثلا پیغمبر ما دعایش بو کش چعب دقنمیشی مرم نبه اعوذ بی کلمات اللهی تاماتی من کل عین لامتین و من کل شیطان و هامتین از حفظ خود کن به خدا به کلمات خدای تامه ج کل شیطان وهمه که وهمه چی انسان شد کن، اش کل چعبه لوامه، چعبه که دقت میشه انسان بن، از حفظ وقت کن و دعای بخوینه، انشالله.
1: قربان جی بخوینش خدا بله.
0: قربان جی بیش.
1: از
0: حفظ خوب کلمات خدا تامت کن، اش کل چعبه که دقت میشه انسان بن، اش کل شیطان که وهمه چی انسان شد کن.
1: باشه سیدا. خدا جو رازی بی انشالله خدا سلامتی بده و مسلمانی جی دیسه تماشوانی ما گوتیه سیدا پست ماکیناسی مثلا ما جن تشتا کی ما کری فیته وینا کی امی جن 5 میلیارا اما هنگا کور پست ماکیناسی بخی قرت بو شکل او کی بکی ديالهم كي 2 مليار جي حقي فلسطيني اكسترا او براتشاوي
0: انا حقي بوس ماكيني حقي بوس ماكيني كدوله فلسطينيه كار حقي فلسطينيه لكن مثلا الناس نجهل البوس ماكيناوي خا كار حق فلسطينيه لكن حق كي نك حق زيده مثلا البوس ماكينه شرعيه يعني پوس ماکینه قرط چیل پوس ماکینه دخی پره خو پیشن دستینی پیشن بستینی مثلا دولت جید کجه بیزده بیر اکی اوچ جید کجه دولت نابین خوی قرط و خوی اشیا ده وک سیمساره گارج هر دو طرف هاجی بکجه
1: ایجش بوکو دولت جید کجه او جیش مشتری بکجه
0: او جیش مشتری بکجه زرار ناکه
1: زرار ناکه
0: اوید
1: تمام سیده دیار بکرم خیراتن
10: Hocam selamun aleyküm.
1: Ve aleykümselam ve rahmetullah.
10: Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah hayırlara vesile kılsın yayınınızı inşallah.
1: Allah razı olsun. Amin, amin. Allah razı olsun.
10: Seyda'mın da ellerinden öpüyorum. Bir sorum olacaktı hocam.
1: Buyurun.
10: Hocam Mela Ender hocam geçen yayında sanki demiş işte kadının eli erkeğe değerse abdesti bozulmuyor. Şafii mezhebine göre. Hı hı. Dedim acaba Seyda bunu neye göre söylemiş? Hangi hadise göre? Onu öğrenmek istiyoruz.
1: Tamam, bir daha konuşalım onu inşallah.
10: Evet, tamam, sağ olun.
1: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Cevap. İstanbul'un hayratın.
11: Selamun aleyküm hocam, nasılsınız?
1: Aleyküm selam, Allah razı olsun.
11: İzmir ve Muğla Enver hocam ellerinden öpürüm.
1: Allah razı olsun inşallah.
11: Hocam bir sorum olacaktı.
1: Buyurun.
11: Hocam bir insanın üzerinde sürekli nasipsizlik varsa, yani gerek iş konusunda, gerek diğer konularda... Yani bir tıkanıklık oluyorsa yani hocam ne tavsiye eder? Ne yapmamız lazım dua olarak?
1: Evet. Biz çok konuşalım.
11: Ellerinize atalım.
1: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Serçavu ahlu ve sellem. Beli Seyda. Ahlaki hoş çiye Seyda? Kurtay.
0: Ahlaki hoş herkes merve razibe.
1: Yani insanı
0: kaç. Merveki aciz neke. و مثلا مرب هر کسی را به اخلاق خوش دوران میشه
1: اخلاق خوش یعنی چطور که خودش یه حس که اخلاق پیغمبر نوسان سیدا
0: اخلاق پیغمبر و مثلا انسان تا حق سیجب کت پیغنجیب کی
1: اهل سیدا طبیعی اوانش اهل ایمان را گره که برو بشکلی به نوسان سیدا یعنی
0: مثلا نش کافر را ج مسلمان را
1: يعني مروف تكاري بيجي تمامي عملية صالحة كفي بن أخلاقي خوش ده سيدا مثلا إنسان
0: كيلمي تمام مثلا حزتي عائشة برسين أخلاقي بيغمبر چيه كو خلقوه القرآن أخلاقي وي قرآن قرآن چد بيجا أخلاقي بيغمبر اوه اي قرآن تشتي خوش ده بيجا تشتي قنج مسلمان ده بيجا تشتي كافراري تشتي نقنج ده بيجا
1: وي وقت تشتي كو خوده أمر كربي مروب جي بيني تشتي كو خوده تعالى منع موجه كربي مو حفظه خوشي بكي أبا أخلاقي خوشي
0: أخلاقي خوشي
1: يعني شكو أخلاق معنى حياة جيتي نوصا سيدا
0: معنى حياة جيتي
1: يعني أو حياة خوده بي رازي بي أو تدي لكو نصار
0: جمع قد تعالى شبي خمبرات بي وإنك لعلى خلق عظيم
1: بلي
0: تلسل أخلاق كي برمزني أصحابي بيخمبر ده حرب احدیده مثلا پیغمبر خبر اوی نکردن جی اوقات ترکردن و ابو سببه که اوقات اصحابی شهید کردن حفطه حب اصحابی شهید کردن حضرت حمزه شهید کرد پیغمبر خدا لوان اعتراض نکرد خدا گو و اینک لعلا خلق عظیم در سر اخلاق کی پرمزنی گوتنا تشکاندن و مثلا بون سببه اوقات أصحابي شهيد كتن أو تبوان رانا خيلي تلسل أخلاق كي برمزي
1: دعيت القرآن السيدة غير حد فبرحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ
0: القلب لن فضوا من حولك السرت بيا قلب حشك بيا أو يجدورة بلا
1: يعني دمك أو قلب براح نرمبوني زمان شيريتي نوصاص دا أخلاقي كوسامرو إنسان بعادز نبجمرو
0: بيخمبري خدا مثلا سخو احتیاجی مشاوره ولی انسان وقت نبو جبو قلب خوش کردن صحابیه به صحابیه مشاورت کرد عشقی هبیه به اون مشاورت کرد ام چاب کن جبو قلبه اون خوش بکه اولو که پیغمبر احتیاجی مشاورت نبو
1: باشه سر خدا تعالی بی اخلاقی بده محمیه انشاءالله چه خیرو ملت والا رقم محتاجی اخلاقی خوش نسیده یعنی هاتی حال کیوسا یعنی هرکس آورد ده هفتو یک هم ملی یکی لکه بیت میزین شر دارد که بی یک خبری که چک کرد بیت میزین کشتنی جدید بی dinava mali de jusaya ha. Yani zaruki xor bu xabardari bizde biz zaruk parlamış bun. Birek işte ki bizde bizde şar derket. Evet. Unav cirana da zaruk ki kelime jevdura bizde aile bevdukatın. Hamiş durbuna ahlakı İslam ya.
0: Ahlakı İslami durdu. Ben ahlakı ve nakhvaş. Bel o ma
1: bihakken. Kudil mavala rahmi. Ahlakı Kur'an ve sünneti bir nasibi amacı inşallah. Tamam Müslümana. Seyda, ev musibeti kutuyla istedim. Yürü ekseri zavuka mesela. Hakikaten musibet zeyde buna. Tamaşa vanimet becid. Bir avanaj ameli meya. Hani çıma okad. Bela, musibet, buna
0: hoşi. Valla Kudat Kur'an-ı Kerim'le adve. Ve ma asabakum min musibetin. İlla fe bima kesebet eydikum. Musibet ki na isere ve illa büvitse ku deste ve kesb kiriye. Ve kusur ki kiriye ve iş kiriye lo ma musibetin serevan. Da ayet ki da izbe ve ma asabakum min musibetin illa fe minallah. Zü khoda ya, khodit ala musibet adisine sere merim. Zbu imtihan, zbu derece merim bilim bike. O hinki zi musibet hene zi deste merim. Zbu günaz merim bi haqi çeydibin. Kudret Allah musibeti atine serimer.
1: Dedi ata Kur'an-ı Seyyid'e Kudret Allah adbe estaizu billah ve nebluukum bil şerri vel khayri.
0: Ve nebluukum bil şerri vel khayri.
1: Vel khayri fitneten. Yani ame ve canab hoşi ve canab ne hoşi ame ve imtihan kene.
0: İmtihan kene.
1: Vigam daimat hoşi edip ben herkes kare şkudi razi beyin. Gak bu kebe haline hoşi edip.
0: Mesela bil şerri vel khayri. İmtihane zevabıkın bil şerri bil khayri. Du şerri herin, du khayri herin. دو خيري هرن اهلي جنتنا دو شري هرن اهلي جهنمينا
1: سيد ازولان ميواني خوم هلدن مساعدة وهابي ميردين البندانيا ميردين بخيرات
12: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله سر چعبا بخيرات
12: شكرا من باش
1: خود اجوار عزي بن باش يوات خوازن همون باش بن ولا دنگي و وصا نخوشتي خيرا خو تلفون او جي خو دغش كي و تلفزيون بگرن
12: اي چا هفته
1: كان باشترا بله
12: سيفا ام ماركت بو شي فروش ما على شي شي بيزا اي سنه جايين
1: يا دي سب دنگي و فهم نكر والله
12: ام ماركت بو شي فروش
1: اري تمام
12: ما على شي شي بكي جايزه نه جايزه
1: اي كامي پرس سيدا
12: تمام خاطري
1: سر چاوا اهلا وسهلا قونيا البندامية قونيا ومخيرات
13: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
13: نصصن ايه مسنس
1: صال جانب سن نصصن ايه مسن
13: بندي من الدلتين
1: بندي قوزدان دانو بيرم اف قونيا لي سيدا قونيا لي قونيا لي زاروكي واجه واجه الله خوش خبر دانو هرحال دا اخلاقي اوكوتي حظتي مولانا ببركتاني كسر
0: بركتاني ان شاء الله
13: Seydan bizim sorum olacak.
1: Buyurun canım sor.
13: Benim derslerim birazcık kötüdür.
1: Evet.
13: Bana derslerim için bir dua eder misiniz?
1: Tamam. Tamam Seyda'ya da söyleriz. Senin derslerin daha iyi olması için Seyda da dua etsin. Ama senin de biraz çalışman lazım. Daha çok derslerine çalışman lazım. Telefonuna değil. Televizyonun başına çok zaman geçirme. Tamam. Annen baban sana ders çalış dedikleri zaman derslerine çalışırsan İnşallah Allah-u Teala sana yardım eder. Seyda da sana dua eder.
0: İnşallah,
1: olur mu?
0: İnşallah Allah-u Teala bilmesin.
1: Ama camiye de git tamam canım?
13: Camiye gidiyorum.
1: Camiye de git. Kur'an dersini de oku. Allah sana daha çok yardım eder.
13: Tamam Seyda. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Tabi namazını da ihmal etmeyeceksin inşallah.
13: Tamam.
1: Peki Allah'a emanet ol. Selametle.
13: Görüşürüz.
1: Görüşürüz canım. Seyda. Tamaşavani megu. Ez de işe ki mühim de güvenlikçi ma. Kayıcı işe evet. Mühim çi ya amnizanın. İşe güvenlik etkilemiş. Barbi Kasim mehe en az dıcara az khutbe. Demek ki vakti kul işe. Evet. Naçı khutbe. Sedat çi dibeş.
0: Valla khutbe farsa.
1: Dibe cihye mecbuku avka. Kaanne nubata cihye işe mecbuku mühimma. İzna menadır ku amterek bikin. Haliyle khutba mecbuk çi.
0: Kitab-ı şeriatı dibeyin. Vakta ku yemek yekil ser agribe her hutbe evi bir şeyte kare neçe. Nani yud fırne da be evi bir şeyte kare neçe. İca evci ku keve ve durme kare neçe. Ku ne keve ve durme jbu iş terka cemaate nakir. Terka cemaate
1: nakir. İstede mesela dve manide. Yani gava ku zarar hebir. Çuna vinake del mali vinake. اشتره بجم ایشی وینا که ده کو زراره کی هبی کاری نچم اما کو نانی بشوته خورنه بشوته
0: اره
1: اف زراره که مادیه نو سا
0: مادیه ایجاره که زراره مادی تنه به مثلا نیف ساعتی ایشی خو بگرین و هر جمعه بکواره
1: اشتا سیده اولا قروم اولا را خو جوید بجید بی قرومه که هم تیده شغلن که ایشی ایشی چیه یعنی محتمالا نایی گرتن و نوبتچی نجی دف جی بردن چی نابی؟ نه
0: گرتن نوبتچی بج نوبتچی را فتوه هیه
1: بله نوصا
0: یعنی انشاءالله
1: معصوم انشاءالله خودی عفو بکی علی بلی کو کار بی ایشی خود اگش بکی نوصا سیده یعنی ایشی خود کار بی عبادت رو خوب بکی
0: وقتا جمعی هر جمعی باسه که نکار بی ایشی ایک وره شونلاوی جوی ایلاوی ایشی ترک نکه وی لمیجا جمعی لی هر وی شاقه معذوره
1: باشه سیده استانبول و بخیراتن
2: و رحمت بابی و سیده خدای برازی
1: ایواجی انشاءالله کرب
2: که سیده پرسه که منه دی بسا احلاق بو احلاقی خوش براستی وقتی مهو راستی بیجه جارنا انسان نارا معلومت بی والا اب اوقات ها اب بنهت ها او که نکا دلی وید مینی تنه بیجه جی چه نابی وقتی پشوی رز بیجم گنه ها القارشوی بیجم دلی وید مینی او گره که بیجم جی مسئله تی که اراد انسان ها گره که راست بیجی وقتی که راست بیجی دلی وید مینی اما دول احلاقی من کس نی خوشا جانی فانتیز پریف من اپی پرسیج وید کم
1: تامو دبي قنجي تحلى نه
2: دبي قنجي مرة حتى آش وأود الآيات اللي هذي مرة
1: أما أنا معنا تمام أمي وين خبر إن شاء الله بسيلا أمي خبر سر شعاب خير سلامت بن بورصة بورصة بخيراتن بورصة قالوا كاتش خاتي ألو بورصة أجر متخاتي ده بن جواب ما بدن عليك السلام ورحمة الله
14: سيدة ونشاوانا ونباشن
1: خديش ورا زيبي ونشاوانا ونشباشن سلامتن دنجي التلفزيون اخو بقرن بلي
14: دنجي مناي
1: شاوة دنجي تخوش تي سيدة سر شاوة على وسهلا دنجي التلفزيون بقرا دنجي التلفزيون بقرا ما تشي ترى خبر دن باشا بورصة كت اهلا وسهلا سيدة ام بحثوا عمر الزغلان تما شفاني مد بيجي دبي مثلا هناك انسان وصا او كي هنا نافا و عباده تنيا شخودي دورين فقط شنو عمري وي منظر بينين وي هواي بينين وي جي مبارك او كي تكون انت مزين حياتها وادقش دبي ما بينا بتعبي خودي تيا في شكلي جالي دي تري جار راجي هناك دي بيجن دي بيا ومشت مثلا افقا فقير هنا افقا ملتي مسلمان غزة واشترى بيجن برتشيج دي لا ونبرا بدنا عمري بدنا باناكي جالي دي بجي فايدة عمري جي هيا يعني كسي دا چد بيشي
0: انا ايكو تشا عمري هيكو نوهر وي منظري دي بنا لي تأثير كإن كان الميج ناكن الميجا قدوامي ناكن روجي ناكن عبادت ناكن طاعت ناكن دشن وی منظره دبینی لی تأثیر که تام باغلامیش اسلام دبی
1: بله
0: ایوسا برا هر برا جار اول یوسا هرن مثلا یوسف قرداوی دبی حج سنت رو عمره سنت مثلا سنته وی پردائین جی اسرائیل را فرض جی فلسطین را جی فلسطین را فرض ایجا وقتا که بی اوی چه ببین باغلانتی بی اسلام را ببین او گریدانا بی اسلام و بی گریدان برا جارا اولی هرن عمره بکن هرن حج بکن لیکن جارا دیدیا و سیا مثلا پربشینن فلسطین چیتره
1: چیتره باشه سیدا دیسه تا باشه وانی ما گو که افتشتی که ایرو الفلسطین لغزه ایتی کرن ام پی مسئولن آن پی نمسئول
0: والله ام بيغنبن ام بي مسؤولن مثلا بيغنبر مد
1: بي يعني تشتكوش دستي بتي عفو سيرا تشتكوش دستي متيكو ام نكن
0: ام مسؤولن
1: ام مسؤولن ولا سيرا
0: مثلا قرا ام جدائم جي إسرائيل را نفرابكن جي أمريكا را نفرابكن جي فلسطين را دعابكن ومثلا تشتكو جيبا مبا ام ياردن بكن ابوي هاي بلكي مخلص سفن
1: بله
0: نو صابه امهرن مالي اسرائيل بكرن و مثلا آلسفریس بیجن او ده ها ارزان انظام چیه؟ ام خلاص ناب
1: دویم سروا بیش دویم سروا بیش دوی درده و درده مبین او ساسه دا
0: درده مبین ام سروا بیشن سر فلسطین مثلا صبیه وانته کشتن پیرک وانته کشتن سیفیلی وانته کشتن اهل خستخانه دا نخوش دین کشتن دین کشتن وی ملعونی اسرائیل وی لعنت الله دجاله اسرائیل دجاله مثلا واند کجا و دلیویجی ناسه و تا خدا دوی ولی تجیدن اشد ناسی عداوتا للذین آمن و الیهود دی موجود بیا محمد ان ای کشی دتلی نیارتیا اهل ایمان بکنه و یهودی نب یهودی آنا صبیات کجا زکشتنا صبیا زو خلتینا زکشتنا پیرکا زو خلتینا زکشتنا سیفیلا زو خلتینا لباوان ان خزمتا مازن کشتنا مسلمانا ها که مثلا دینی وان در جی دینی وان خودت علاج یهودی را دوی مغضوب و علیهیم ایک خدا خذبه خلوان کریه یهودی ها بیشتر کس نزانه که اف قرآن حقه جوان بیتر تک کس نزانه که پیغمبر خدا حقه جوان بیتر کس نزانه که اسلامیت حقه غضب خدا لوان خودت علا غضب خلوان کریه عنادت کن بی اسلام را دوین چما و سر دین حق و دین ما دین حضرت ابراهیم و حضرت ابراهیم لوان لعنت خوینه حضرت موسی لوان لعنت خوینه و مثلا دوین امی هرن جهنمی و هرن جنتی او قبول کن که به هرن جهنمی دوین چل رو هر جهنمی دا مینن و مثلا او خود تعالی دوین ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في دار جهنم خالدين فيها ايكو كافر بونج اهل الكتاب ومشركا اهل الكتاب يهودي ونصارى في نار جهنم دا اغري جهنم ميدانا خالدين فيها ابديا جهنم ميدانا اولئك هم شر البريه او شر اهل الارض او يعني
1: تمام بله سيدا خدا خیر آمازم که انشالله سیدا امی هر نابره که انشالله پی نابره را امی برس و پرسی تماشوان خواه بدن تماشوان هیجا امی چی نابره که پر نابره دا انشالله امی سال حضور آبا بین خیر و خوشیه دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: شپەی و گۆتنین پێشیە مال لسر مالی نابه مال قریجا دستایه مال دریا معصیه جدست بفلته نمال تیزفته مالا میرا چهتر جمالا میرا مالا میران گانیا زیران مالا مریو گورا مریوه مالا زیرا پوچه مالا میرا خوچه مال تیره گوانی شیره جپی و گوتنین پیشیا
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı FM.
3: Ey azadi, azadi, ested hazım, le ne biçen gotina, ne dihinek helbesta, ne jib devi hozana. Ne biçende mal